0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Lige så uundværlig som kaffeautomaten. Det her er VLR med sange til hjertet.